0: policía local tomaron declaración ás testemunhas e visionarán as cámaras de seguridade para esclarecer os feitos.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 11 graus descubertos e algunha pinga na capital. Un lume collas causas investigan destruíu a pasada madrugada o deshabitado edificio da antiga casa de baños xunto á cadea do Progreso. Até o lugar se movilizaron 5 dotacións de bombeiros e ata que foi controlado houve que desaloxar un inmoble colindante. Non hai constancia de danos persoais e o que se sabe é que o edificio fora precintado un día antes para evitar acceso de ocupas.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente cubertos, 13 grados de temperatura, autoridade portuaria conta con poder utilizarse antes de que remate este 2026 o novo recheo de 8.000 metros cadrados gañado o mar. O objetivo é ampliar o porto pesqueiro do Berbés con zonas novas para logística e tamén para facilitar o traballo das empresas minoristas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos anubrados e 11 grados de temperatura, o Concello de Marín está hoxe de estreo. O Auditorio da Vila abre oficialmente as súas portas esta tarde, un espazo cultural de máis de 2.500 metros cadrados situado entre a Autoridade Portuaria e a Escola Naval e con un investimento de 5,8 millóns de euros.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago está chovendo débilmente, temos 8 graos. Vueling recuperará no mes de setembro a ruta entre Santiago e Valencia, ruta que Ryanair suprimiu en marzo, disporá de 3 frecuencias semanais.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, T Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Beneficios fiscais na declaración da renda.
8: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
7: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
8: Máis información en atriga.gal.
7: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19 euros. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99 euros. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
13: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Constituída en Pontevedra a Mesa do Diálogo Social de Galicia, responsables da Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia e sindicatos deron os primeiros pasos centrados no elevado absentismo laboral e as baixas de longa duración. O Goberno Autonómico e a Patronal ven necesario incrementar os efectivos relacionados ca inspección sanitaria. Escoitamos a José González, o conselleiro de Emprego e o presidente da Confederación de Empresarios Galegos, José Manuel Vieites.
14: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunha situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
15: Cuestións fundamentais como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
1: Os representantes das organizacións sindicais optaron polo mutismo para non distorsionar a terceira xornada de folga do metal, mentres a oposición mantén que o problema non son os traballadores nin os médicos, senón que están os recortes na sanidade pública. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tacha de ultra o Partido Popular, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, entende que a mesa do diálogo social é unha cortina de fume.
16: Porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa do recurso.

0: cortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non é o que lle pedimos a Rueda, que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
1: Non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume.
2: Pola súa banda, o presidente da Xunta resposta ás queixas dos médicos de urxencias hospitalarias de todas as áreas sanitarias galegas. Alfonso Rueda asegura que non existe bloqueo na contratación de facultativos para estes servizos de urxencias e agarda que canto antes se poña fin á conflictividade.
3: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estou escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
2: E tras tres xornadas de folga para hoxe está convocada a reunión entre patronales e sindicatos do sector do metal na provincia de Pontevedra. A tensión foi medrando entre as partes a medida que van transcorrendo os días e se achega a feira de Navalia, cita internacional do sector naval. Escoitamos a portavoz da patronal Jennifer González e a Xulio Rodríguez da Ciga.
4: Desde nuestra parte, desde la parte empresarial, queremos dejar claro que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
5: Nos en este momento sería un incremento a corto que está pidiendo el sector. Nos entendemos o que pedimos desde el primer momento que tiene que estar por ahí, es, tiene que estar en un 5 como mínimo.
6: 5 cada año.
5: Cada año.
2: E dúas citas máis, tamén importantes para esta xornada. Este mediodía vais a celebrar unha nova reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Viabilidade da planta de Alcoa en San Cibrao. Celébrase a segunda volta das eleccións á reitoría da Universidade de Vigo. 7:28, os deportes con Rubén Rei.
7: Comezou o playoff de cuartos de final de ascenso á Liga CB onte no Coliseum. Leima Coruña 93, Menorca 71. É dicir, primeiro punto para o conxunto coruñés, segundo partido de novo en Coruña o vindeiro domingo ás 8 da tarde. En fútbol, horario unificado na penúltima xornada, encontros o domingo a 7, Athletic de Bilbao, Real Club Celta. O Celta pendente da recuperación de Matías Vecino e de Ilaís Moriba para este encontro de San Mamés, que pode certificar a presencia europea do Celta na vindeira temporada. Ante penúltima xornada na segunda división, o Depor depende de sí mesmo. Xoga en Riazor o domingo ás 2 do mediodía ante o Andorra. Salientamos tamén ante penúltima xornada na primeira federación, é clave para Ourense Club de Fútbol, que xoga en Talavera, para o Pontevedra, que faino en Tenerife. Tres citas máis da fin de semana: Breogán, Girona, no Pazo, ademais ida da final da Copa de Europa de balonmán feminino, o Guardés en Eslovaquia, e fase de ascenso á Liga Feminina de Baloncesto en Navia, final a 4 co Celta Fens Azorca buscando o ascenso.
2: Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
8: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
9: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: traballadoras ocupadas e desempregadas, financiados pola Xunta de Galicia. Máis información e inscripcións no 986 44 6300 e na web cepformacionyempleo.com.
1: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...
2: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Onda Cero Vigo, 105.4 FM.

0: ahora de venta en Milar.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. Espárrago para prancha 250 gramos, 1,95 euros a unidade.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con María Teijeiro.
5: Moi bos días, iniciamos repaso informativo en Lugo. Tivemos pleno extraordinario esta mañá, pleno de organización unha vez que entra un novo equipo de goberno. Reorganízase tamén o funcionamento do pleno. Debate de novo intenso. Se era o agardado Rubén Dorado.
6: Aprobado cos votos a favor do Partido Popular e da concelleira non adscrita María Reigosa ao pleno de organización do novo goberno de Lugo. Baixa o gasto político do concello, xa que 12 días cobrarán de outras institucións e 3 manterán os seus traballos. Na oposición, o Partido Socialista terá 2 soldos políticos e 2 asesores e o BNG un e un. A rexedora Elena Candia agradecía o afecto amosado polos traballadores municipais.
7: Supleu dunha maneira profesional e comprometida pois a acción dun goberno que marchou como unha estampida, sin ningún tipo de colaboración na organización.
6: Un dos aspectos máis sorprendentes deste pleno foi a situación de María Reigosa, que pasou a acompañar a alcaldesa Elena Candia na mesa que presido pleno, un lugar no que habitualmente se sentaban os tenentes de alcalde.
5: E máis destacada, noutra cidade de Ourense, en principio estaba previsto que o pleno de orzamento se celebrara o luns, pero o final o alcalde Gonzalo Pérez Jácome comunicou que non ia ser así, Xesús Álvarez.
8: Por sorpresa, eso un día despois de convocalo, o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, informou da suspensión do pleno do próximo luns, no que estaba previsto debatir os orzamentos de 2026 de xeito inicial, tras recitar as alegacións da oposición que previamente advertiu tamén que faltaba informe de fiscalización do interventor. Nesta ocasión, Jácome non respetou a preceptiva convocatoria da comisión de pleno que contempla o regulamento municipal e que convocou para o martes ante o risco dunha posible impugnación. Unha das primeiras reaccións da oposición foi do BNG, que calificou o ocurrido como unha falta de respeto e tomadura de pelo polo interese persoal en tapar os seus problemas judiciais. Luis Seara.
9: O deste alcalde é un auténtico esperpento, ¿no? E está se rindo de todo o mundo. E detrás de todo isto está os xogos florais que Jácome e Partido Popular se traen entre mans.
8: Agora o rexedor Ourensán verá se na obriga de convocar un novo pleno canto antes e en caso de non sacar os orzamentos adiante quere cumplir cos plazos electorais para plantexar unha cuestión de confianza.
5: Estamos atentos tamén á reunión desta mañá entre patronales e sindicatos do sector do metal de Pontevedra para tentar desbloquear un conflicto que cada día foi subindo en intensidade. Ademais, estamos ás portas da Feira Internacional de Navalia. Víctor Blanco.
10: Arestora continúa a reunión entre os sindicatos e os empresarios do sector do naval, un encontro que, según pudo coñecer Onda Cero Vigo, manténse pero con escasos avances. Lembramos que as centrais sindicais reclaman un incremento salarial anual do 5% durante o período de vixencia do convenio, en principio 4 anos. Ademais, exixen cambios en algunha categoría profesional, xornada continua e melloras de saúde laboral relacionadas coas altas temperaturas que teñen que soportar moitos traballadores, por exemplo, nos asteleiros. Así as cousas, manténse polo momento a convocatoria de folga para os vindeiros 19, 20 e 21, coincidindo coa Feira Internacional do Naval Navalia que se celebra eses días en Vigo.
5: A partir, por tanto, do vindeiro martes, en minutos, neste caso na Coruña, reunirase a mesa de seguimento do acordo de viabilidade de Alcoa San Cibrao. Informaremos do que ali aconteza. E temos xornada electoral na Universidade de Vigo, segunda volta das eleccións a reitoría, dúas candidatas, unha delas será a próxima reitora, son Carmen García Mateo e Belén Rubio.
11: Sabemos que a Universidade de Vigo pode aspirar a dar un salto de calidade e proxectarse con liderado cara aos retos presentes e futuros. E debe facelo contando coa enerxía e o coñecemento de todas as persoas.
0: Estelantis. Leva un montón de años aquí en Vigo. A universidade ten 35 anos e hai 4 ou 5 anos que empezamos a colaborar con Estelantis, non? Eso ten que ocurrir con todas as empresas tractoras e tamén con pequenas empresas.
5: Pois día de votación xoxe na Universidade de Vigo. Todo isto nun venres gris, con chuvia débil, di o pronóstico de Meteo Galicia, que esa chuvia irá remitindo pola tarde, venres case case, con temperaturas ademais máis propias do inverno, a mínima. Tivémola en Abeiga, Ourense, -1,6 graus, a 6:20 da mañá. E tivemos accidente mortal en Sandiás, Ourense tamén. Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, perdeu a vida esta madrugada nun sinistro tras saírse da vía cando circulaba co seu vehículo pola OU-531. Outras dúas persoas resultaron feridas, unha delas grave. A Garda Civil de Tráfico de Ourense está a investigar o acontecido, non se descarta de feito como posible causa un exceso de velocidade. Os tres viaxaban nun Audi TT, cando se saíron da estrada nunha curva, o coche acabou volcado nunha finca colindante. O lugar acudiron, ademais da Garda Civil, servizos de urxencias sanitarias, o 061, bombeiros de Xinzo e un grupo de expertos de atención psicolóxica en emerxencias. E o cuarto sinistro mortal nas estradas da provincia de Ourense no que vai de ano. Na Coruña atópase en estado grave un home agredido cunha arma branca de madrugada no barrio Dos Mallos. Está ingresado na UCI, no Choac, e acabamos tamén de coñecer que a Policía Nacional propuxo para sanción a 4 membros dos Riazor Blues logo do acontecido na celebración do Depor Leganés do pasado 1 de maio. Lembramos que se incautaron armas, según informa a Xefatura Superior da Policía en Galicia, expóñense a sancións de ata 30.000 euros por posesión e consumo de estupefacientes e almacenamento de armas, bengalas e artigos pirotécnicos. E temos tamén hoxe nova xudicial. O Consejo General del Poder Judicial ven de denegarlle a suspensión cautelar o magistrado Luis Villares do seu traslado forzoso de sección da sección terceira no Tribunal Superior de Justiza de Galicia logo da paralización de decenas de proxectos eólicos. Este domingo, xa saben, Día das Letras Galegas, adicado a Begoña Caamaño. Teremos os actos institucionais centrais da Real Academia Galega e un ano máis, mobilización da plataforma Queremos Galego. Ampliamos, Marta Rodríguez.
12: Queremos Galego reivindicará o seu protocolo Lingua Vital para combater a emerxencia lingüística na que asegura a plataforma se atopa a lingua nestos momentos. Unha situación, dicía Marcos Maceira, voceiro da plataforma, agravada polo desleixo da Xunta de Galicia e mesmo por gobernos municipais como o de Lugo.
13: Na realidade, o que vemos son retrocesos en moitos anos. Sino na administración, na oficialidade galega na Unión Europea e mesmo esta semana tivemos conhecimento en Lugo coa chegada do novo goberno municipal o que se produce a eliminación da área de lingua no concello, non? Bueno, isto responde a unha estrategia de tentar dar o galego por morto definitivamente. E por iso nos mobilizaremos este 7 de maio e por iso lanzamos tamén o protocolo Lingua Vital.
12: A manifestación sairá ás 12 do mediodía, do 17 de maio, Día das Letras, dende Alameda Compostelán e ata Praza da Quintana.
13: En relación a Begoña Caamaño, estaremos de novo con ela na Rúa de Compostela, porque sempre nos acompañou en cada 17 de maio, foi unha activista da lingua, tamén como socia da Mesa para a Normalización Lingüística, e este ano nunca deixou de estar connosco, e este ano, evidentemente, con máis motivo.
12: A plataforma chama unha gran movilización o día 17 para defender unha lingua vital.
5: Pois ata aquí as novas de Galicia, chega agora a información local, a programación local. Carlos Otero encargouse do control técnico de son. Moi bo día.
14: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
15: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
16: ¿Cómo?
17: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
16: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
15: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
18: ¿Van a querer vino?
17: Treixadura Ribeiro.
16: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
18: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
19: La ciencia también se escucha. Todos los viernes en Galicia en la Onda, de 2:30 a 3, todo sobre el eclipse del próximo 12 de agosto. Investigación, conocimiento y reflexión para comprender mejor la realidad que nos rodea.
20: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
21: Gadis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
23: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19€. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99€. Cerveza Mao Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90€.
22: Gadis, en confianza.
24: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.
25: Más de uno Vigo. Rubén Rey, Onda Cero.
26: Foi moi pretiño de aquí, nun outono de 1964, cando nacía a protagonista da nosa historia de hoxe, adornada co don das palabras, da escritura, a necesidade de contar historias, irremediablemente aterrou despois no xornalismo, deixou dúas novelas, unha terceira que estaba aí no forno e que lamentablemente quedou sen ver a luz por culpa da informidade, da súa morte, compromiso co feminismo, coa cultura, e era dende logo non hai máis que escoitala unha muller de radio, claro que sí, muller de radio. Benvidos ao show radiofónico do Día das Letras Galegas, transmite o micrófono verde que é o de Onda Cero dende El Corte Inglés. Hoxe manda Begoña Caamaño.
27: Eu son unha muller feminista e cando digo feminista, dicir, falo dunha cosmovisión do mundo. Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para decirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón, crear sociedades novas supón derrubar bellos mitos e construir, ou non, mitos novos. A vontade das mulleres, dentro de un momento dado,
28: corazón senlleiro e orfo na noite fría.
27: Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para decirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón, crear sociedades novas supón derrubar bellos mitos e construir, ou non, mitos novos.
29: Que está moi, moi vencellado a Galiza e que ofrece ao mundo cousas como esta.
30: Is

0: Hola Beatriz, buen día.
1: Hola, muy buen día. ¿Qué
0: Gracias
1: tal?
0: Por nos acompañar esta mañana tan importante. ¿Cuáles son esas lembranzas que guardarás para siempre de tu irmá?
1: Bueno, a mi irmá van a guardar conmigo.
0: Claro.
1: Siempre, por supuesto. Siempre como a nena que fue y cua que viví toda mi vida. Y por supuesto, ahora este acontecimiento tan importante nas nosas vidas como é este recoñecemento ou a súa figura e a súa escrita tan importantísimo, non? No noso mundo cultural.
0: Beatriz Caamaño, que é a irmá de Begoña, como estades a vivir ti personalmente, pero toda a familia, esta homenaxe, esta edición?
1: Pois con un orgullo grandísimo, a verdade é que, claro, é que máis alta homenaxe nas letras galegas non pode existir, así que con un orgullo inmenso e con coa felicidade, ¿no?, de reencontrármola intensamente e estála vivindo intensamente todos estes días.
0: Dicía o comezo, nacíades moi pretiño de aquí, no Calvario.
1: No barrio do Calvario,
0: sí. No barrio do Calvario, que despois tamén Begoña ten moito vencello con Santiago de Compostela, evidentemente. A familia non sabía que Begoña estaba a escribir, hasta que de pronto, caramba, novela. Ninguén sabía nada.
1: Exacto, así foi. Non sabía nin a familia, nin sabían as amigas, hasta que xa prácticamente tiña o libro rematado. Que aí xa co libro rematado pasou yo algunhas para que consideraran que lles parecía, o sea, lle deran a súa opinión, se lles parecía publicable ou non. Bueno, claro, caramba, efectivamente, ¿no? Ese foi un caramba, menudo libro, ¿no? Un libro, menudo libro, ¿no?
0: Menudo librazo, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, sí.
0: Y hubo esa sorpresa total.
1: Total, totalmente. Eu lembro, eu xa o tiven editado na man, y lembro quedar completamente abrallada, o sea, porque non era só Bego escribiu un libro, sino unha vez que empezas, Bego escribiu este libro.
0: O sea, sí, sí, sí, sí.
1: Claro, unha sorpresa absoluta, sí.
0: Dúas novelas fantásticas, Morgana en Esmelle, por unha banda, Circe ou O Prazer do Azul, que foi a primeira en 2009, Morgana en Esmelle 2012. Beatriz, deixou unha terceira novela inacabada. Que se pode facerse, que se pode facer algo con ese texto, con ese documento? Hai algunha sorpresinha agardando?
1: Non se pode facer nada porque ese texto non existe. O que existe é moita documentación, é dicir, existe ese traballo previo. Ajá. De documentación. Existen arquivos con moita documentación para iniciar unha escrita de un libro, pero non hai sequera ni unha liña
0: escrita por ela. De acordo. Estás a dar moitas charlas en colexios, verdade? Que che preguntan no si ese demais. Sei que, por exemplo, no Castelao dixéchese os rapaces, as rapazas, que Begoña, que a túa irmá, de algún xeito sentíase, dixéchese ti, como un parruliño feo. Por que? Que significa isto?
1: Bueno, porque non é fácil ser diferente. E Bego foi unha muller, unha nena, sempre diferente, con unhas inquedanzas distintas, con, pois eso, falamos dos anos 60, e ela rompía xa os moldes da nena cuidadosa, monísima, e que ten un único camiño para os xogos e eso. Entón, ela nunca estivo conforme con ese papel que en teoría nos correspondía facer, ¿no? Logo, dende sempre, pois eso, pelexou co rapaces en igualdade de condicións, xogou e tivo que estar sempre vencendo, pues, ese tipo de apelativo, o sea, si eras una marimacho, si eras, o sea, en toda a súa vida, ese posicionamento ideolóxico e esa coherencia co seu pensamento que acompañou dende sempre, pues lle supuxo estar nun lugar diferente

0: Antes, además, era muller de radio, Ben se nota porque tiña unha voz de radio total. Escoitábamos a ela mesma dicir que considerábase activista feminista, tamén moi comprometida coa parte cultural de Galicia, etc., non? Era unha muller de valores.
1: Exacto, sí, de valores e de ideas forza sí. Permanentes e constantes e moi coherente na súa vida con esas as súas ideas. É dicir, ela non abandonou nunca cando chegaba á conclusión de que había que estar en algún sitio, estaba, o sea, non había quen a movera de esa posición e efectivamente foi unha defensora ultranza da lingua e da defensa do idioma, por suposto.
0: Logo en María Xosé Porteiro tamén preguntaremos a ela, pero quero coñecer a túa opinión. Cales son os activos, o grande valor que presentan as dúas obras da túa irmá, Circe ou O Pracer do Azul, Morgana en Esmelle? Por que hai que lelas? Que teñen?
1: Bueno, primero porque teñen unha escrita maravillosa e son moi doce, o sea, maliater unha linguaxe culta e refinada, son fáciles de ler, e ese é o primeiro, disfrutar da lingua de Begoña Caamaño. E logo porque teñen unha, o sea, transmiten un montón de, o sea, teñen moita carga de fondo, tanto Circe no que ten que ver co feminismo e ca ruptura dos roles asignados ás mulleres, como Morgana, que ademais de ter esa visión feminista tamén, ten unha carga política e ética moi importante. O sea, Morgana é unha reflexión continua sobre a que precio hai que pagar o poder, o sea, e hasta onde a nosa ética debería permitirnos ou non cometer determinados actos en busca de un poder que en realidade pues quizá non sexa tan importante tendo en conta os danos colaterais que causan.
0: Beatriz Caamaño, están a ser días de axenda a tope, pero seguro que o facedes ti, sobre todo que estáis un pouquiño aí, non sei se dicir como voceira, non? Facelo con gusto, porque non parades esta semana.
1: Con moita alegría, con moita, sí, alegría. É verdade que é tremendo, o ritmo é agora mesmo tremendo, pero bueno, é un placer inmenso. Eso, ¿no? Un placer, ademais, ¿no? Esta palabra
0: sí,
1: tan...
0: Sí, sí, sí.
1: Y claro que é un placer inmenso estar no seu sitio, darlle voz e difundir a súa figura e que a xente coñeza non só os seus libros, sino tamén que lea os seus artigos, que coñeza o seu pensamento, que era tan importante e que é tan actual agora mesmo.
0: Se lle dixeran a Begoña Caamaño algún día serás homenaxeada no Día das Letras Galegas.
1: No, non hubiera creído. Estou absolutamente segura. Ela era unha muller moi humilde, facía as cousas por ela mesma, por sí e por... E non hubiera creído que isto hubiera podido chegar a pasar. Estou segura.
0: Beatriz, foches moi amable por vir ata aquí nestas datas tan ateigadas de actos para vos. Tedes agora tamén unha celebración, unha conmemoración no Calvario, no voso barrio. Foi un placer coñecerche. Graciñas, feliz Día das Letras Galegas para ti e para toda a familia Caamaño, vale?
1: Moi ben, moitas grazas a vos. Grazas.
0: Pois así queríamos principiar este programa especial Día das Letras Galegas 2026 dende a planta número 5, a renovada libraría de El Corte Inglés, con Beatriz Caamaño, coa irmá de Begoña Caamaño, que é a quen se lle adica este ano o día. E tamén podemos seguir escoitando, porque isto é unha xolliña que viu a luz tamén co gallo desta conmemoración, que deixan Eladio e los seres queridos xunto con Vega, este fantástico Agardarei.

0: Las 12:43 minutos, temos moita radio por diante. Ven María Xosé Porteiro, ven o director de Galaxia Marcos Calveiro, ven o director de Xerais Fran Alonso, ven a escritora Alba Guzmán Falcón. De seguida de poñemos tamén música en directo a esta conmemoración, a esta celebración do Día das Letras Galegas. Esta, por suposto, non pode faltar a cita cada ano, o noso querido Juan Parcero, xa sabedes, a maior ciencia ficción da man de Mr. Parcero, almirante, que tal? Bo día.
1: Bo día, Rubén.

0: viendo desde Pekín, ha vuelto a exigir que los ayatolás se comprometan a suspender su programa nuclear durante 20 años como condición para llegar a un acuerdo.
1: Y sepan que la Fiscalía italiana acaba de anunciar que investigará la muerte de 5 turistas italianos que estaban haciendo submarinismo en Maldivas. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: ¿Cómo quedará el mapa político de Andalucía? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo, elecciones al Parlamento de Andalucía en Onda Cero. A partir de las 8 de la tarde, especial elecciones andaluzas con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés y un análisis exhaustivo con un gran equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y la app de Onda Cero, información actualizada minuto a minuto y recuento en tiempo real. Este domingo a las 8 de la tarde, especial elecciones andaluzas con Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.
2: Más de uno Vigo. Rubén Rey, Onda Cero.
4: Qué bien, estamos a pasar aquí en esta mañana tan agradable de radio, en la quinta planta del Corte Inglés, en la renovada sección de librería Cogallo Díaz, Letras Galegas. Estivemos con Beatriz Camaño, a Irmá de Begoña Camaño, que é a homenaxeada neste 2026, tamén con Fran Alonso, coa música de Mati Vadillo, coas recomendacións de Juan Parcero. Pois veña, podemos seguir cunha segunda pinceladiña, Juan, imos recomendar, está a recomendar Juan Parcero 4 pequenos extractos de obras cumio da ciencia ficción en galego, que tamén aína é moi boa. Juan o sabe ben. Baixo ceo de Xeo foi a primeira, e agora...
5: Imos agora. Se fose católica, persignaríame ante esta imaxe. Por desgraza, non teño un deus ao que pedirlle axuda. E o único no que creo, o motor inmóvil, non se preocupa o máis mínimo polo que sexa de nós. Limitouse a poñer en marcha o Big Bang, a iniciar o primeiro movemento das cousas, e desde entón mira para outro lado e deixa que actuemos como nos veña en gana. Por iso ten sentido que facemos, porque non hai máis vontade que a dos seres pensantes, nin máis ética que a das nosas accións, tan boas ou malas como que iramos que sesan. Por esa razón, non teño unha pregaria que combata este feitizo.
4: Obra e autor.
5: Isto é Odio, de Gabriel Romero de Ávila, tamén da Editorial Galaxia, e foi premio Neira Vilas no 2025.
4: E tamén estivo con nos, con a radio.
5: Claro. Odio. Traemos o mellorciño.
4: Xa temos dúas, Baixo ceo de Xeo e Odio. Pois mira que ben, nin que estivera preparado, Dúas obras de Galaxia e aquí está o...
5: Que coincidencia.
4: Todo perfectamente aí argallado. Marcos Calveiro, que tal? Bo día, benvido.
6: Bo día, grazas.
4: Bueno, como vivides dende Galaxia? Ademais, era autora vosa, entre comillas, para entendernos, digámoslo así, esta conmemoración, esta lembranza, homenaxe a Begoña Camaño.
6: Pois unha tolería.
4: Sí, non?
6: De actos. Acabamos de inaugurar agora pola mañá a exposición de Begoña, sobre Begoña Camaño no Calvario, no que foi o seu barrio onde se criou. Logo, todos os actos do fin de semana, ou a toda a academia, ou a toda a xunta, e actos previos. Non tan cansados como Bea, que la sí que lle toca ir absolutamente sí. A todos, pero onte falando con ela, xa me dixo que o luns uns días de balneario para relaxarse, porque leva unha tunda impresionante.
4: Desconexión digital, teléfono apagado e a descansar, sí.
6: Pero é moi emotivo, ademais, homenaxear a alguén moi próximo a nós e que ten familiares moi directos que estiveron con ela, e moi todos os actos onde ela participa son moi emotivos por eso, pola proximidade. É moi novo, claro, moi recentemente está todo.
4: Claro. Todas as persoas, os autores, as autoras que son recoñecidos nas diferentes edicións do Día das Letras Galegas teñen, sen dúbida, o seu aquel. Pero é certo que hai anos como que funciona máis, anos que o mellor non funciona tanto, o Día das Letras Galegas. Eu lembro, por exemplo, un Día das Letras Galegas super cañón de aí ben pouco, que foi o de Xela, non?
7: Xela.
4: Este penso que tamén con Begoña Camaño.
6: Sí, cando as figuras son máis próximas, caso de Xela Arias, caso cando foi o de Lois Pereiro, o caso de Luisa Villalta, as cantareiras do ano pasado que tiña outras connotacións, sí. Cando as figuras son máis próximas, hai familiares, a obra está moito máis recente, incluso as fotografías, a ver, ves fotografía en color, moi claro, recente, claro. En lugares que ti tamén visitas, en Vigo, en Santiago, non un señor decimonónico cunha foto en branco e negro que te afasta moitísimo, evidentemente, sí. A proximidade axuda, pero claro, a normativa da Real Academia Galega é a que hai que levar 10 anos morto e ben morto.
4: É así. Que tal vai a vida por Galaxia, Marcos?
6: Ben, este ano un ano moi complicado por eso, porque o nivel de edición normal que temos casi de 100 títulos, pois que atender a todo relacionado co Día das Letras e todo relacionado con Begoña. Reedicións de libros, o libro de María Xosé, que está aquí ao meu carón, sobre a faceta xornalística de Begoña Camaño, a biografía que escribiron sobre Begoña Camaño dúas amigas dela persoais, como son Ana Romaní e Chus Nogueira, o libro que sacamos de Ramón Nicolás ilustrado sobre a Begoña no Calvario, decir, que houbo moitísimos títulos que se engaden ao traballo habitual da editorial.
4: É un gran placer recibir aquí en El Corte Inglés, neste programa especial de Begoña Camaño, a María Xosé Porteiro, que non necesita, dende logo, moita máis presentación, con dicir María Xosé Porteiro, xa está todo dito. María Xosé, que tal? Bo día.
8: Hola, orgullosa, eu.
4: Nos encantados.
8: Agradecida,
4: encantados.
8: Gracias.
4: Ves, debaixo do brazo, co teu libro, a biografía, Begoña Camaño, Xornalismo para a Cidadanía, de Vigo a Compostela. Dicía o comezo do programa que era, entre outras moitas cousas, muller de radio. Esta fotografía de Begoña da portada así o acredita, porque está cos cascos inequívocos, inconfundibles de radio. Tieras, ademais de compañeira, podemos dicilo, non? Amiga, eras unha persoa moi próxima a Begoña Camaño.
8: Bueno, eu creo que sí, pero como amigo pensará moita máis xente, porque todos quen coñecimos a Begoña, a tratamos ou traballamos con ela, pensamos que é unha amiga especial. Non sei se ela pensaba de todos nós. Era moi difícil ter unha relación inocua con ela, unha relación meramente formal. Entón, ela entrou a traballar na radio xusto cando eu a deixaba, sí. Pero puiden escoitala desde que empezou. Coñecina nese momento e me enamorei totalmente dela, radiofónicamente falando, porque do que estamos a falar agora, podería logo enamorarme literariamente.

0: É dicir, escoitar a Begoña na radio era de repente non querer parar de escoitar a Begoña na radio. Tiña un talento innato para fala, para o ton de voz, para situarse ante o micro e sobre todo para decir o que había que dicir.
1: De aí o título do teu libro, da túa biografía, porque isto non está aquí de casualidade. Xornalismo para a cidadanía. Isto ten moita chicha.
0: E que caracteriza moito a súa trayectoria profesional? Ela foi unha muller que non somente traballaba, non? Pero traballou como xornalista. E como xornalista foi coherente con todas aquelas cousas que lle interesaban cando non traballaba tamén, que o que pasaba ao seu redor. E era unha persoa dunha enorme xenerosidade, dunha mirada moi crítica, dunha enorme capacidade de análise, dunha curiosidade enorme tamén, e ser incapaz de calar algo no que la pensase e que tivese razonado. Isto levado á nosa profesión son todo méritos. Non digo que fose que nunca se equivocase, non lle teño detectado así ningún erro grande, pero probablemente se o fixese os 24 horas da súa vida en algo se equivocaría. Pero Begoña tiña acerto, tiña esa intuición, por exemplo, para detectar cando abordaba unha noticia cal era o eixo central da noticia, a quen había que dirixirse, medirse o tempo. Ben sabemos que traballamos na radio, é importante que se xenar ben o tempo, e logo aquela voz, perdón, e que Begoña era un fenómeno nese sentido tamén.
1: Sí, sí, sí. Tiña unha voz tremenda, escoitábamola ao comezo do programa. Falamos das súas dúas novelas. Dicías, Juan, hai un ratiño que ela en só dúas novelas, que para un autor, unha autora, é pouco, pero que logrou condensar moitísima calidade, moitísimas ideas, conceptos, etc. É dicir, que con dúas chegoulle para o que o mellor outros necesitan 20 novelas.
2: Sobre todo, antes, non? Unha erudición e un coñecemento da materia da que falaba, deses mitos cunqueiranos. Unha maravilla, unha estudiosa, unha persona que sabía do que falaba perfectamente.
1: Escoitei moito isto nestes días dos vencellos, da afiliación cunqueiriana.
2: Sí, sí, sí. Tenía que ser unha admiradora, ¿no?, tremenda de Cunqueiro.
1: Sí, sí, sí. Desde logo. A que en ti puxeches entre os cinco grandes que había que ler, sen dúbida en galego. Pregunto vos, Marcos, María Xosé, por Circe, o Pracer do Azul 2009, Morgana en Esmelle 2012, estaba a traballar con tounos Beatriz, pero de xeito todavía moi iniciático nunha terceira novela que nunca, lamentablemente, viu a luz. Que teñen estas dúas obras? Por que son referencias? Por que merecen xa ser historia das nosas letras?
3: A ver, porque son, realmente foi unha adiantada ao seu tempo. Es decir, esa reivindicación das mulleres excluídas da historia ou da mitoloxía, apartadas, denostadas, en este caso dúas meigas, dúas bruxas, como eran Circe, como eran Morgana, e que sempre nos seus ciclos mitolóxicos eran as malas, por así decirlo, ela a reivindica e as trae a primeiro plano, algo que ahora está moi de actualidade, reivindicar a voz desas mulleres perdidas no remol da historia ou da ciencia, que quedaron subyugadas polos homes ou esquecidas. Ela o fixo con moitísima antelación, e logo dun sexto magistral, con unha prosa exquisita e coidadísima. Eu recoñezo que son absoluta e mega fan de Circe, esas cartas cruzadas, esa relación de sororidade e amizade que nace entre a muller e a amante de Ulises, extraordinaria, ese pasar o ese corvo mariño que vai levando as cartas que se cruzan entre elas, as dúas voces de todo o que falan, me parece un recurso extraordinario. Volvo a repetir, adiantouse a unha temática, é algo que está ahora moi reivindicado na literatura, de reivindicar a esas mulleres. Ela fixo moitísimo, moitísimo antes, e foron novelas que permaneceron no canon e que se seguiron vendendo e seguimos reeditando todos os anos, porque foron tamén unha referencia para moitísimas escritoras galegas de hoxendía.
1: María Xosé.
0: Ela demostra con estas dúas novelas a súa ambición e a súa cultura, porque non é casualidade que aborde dous mitos que configuran a cultura occidental, básicamente, desde, bueno, pues desde a Odisea, evidentemente, no caso da cultura grecolatina, na celta o galaica. Entón, ela o que falle recompoñer algo que estaba

0: Mito unha recreación que se desenvolve nada menos que en Asia, no que hoxe é Irán, do que tanto falamos, e que tamén de vez morrería por poder ler esa novela. Entón, non entran as religións, fixadevos ben. Ela, que as religións configuran tamén o mundo, crean as imaxes, crean os conceptos, pasa das religións e entra no que o pobo escribe sobre sí mesmo e dá unha versión desde hoxe que axuda a entender onde están os fallos, por que hai que falar de feminismo sin falar deste, sin facer desto unha guerra política, porque é importante somente sinda que eso fose desde o punto de vista cultural. Era unha cuestión pendiente e aí está Begoña presentando, axudándonos a ver así a historia do mundo.
1: María Xosé Porteiro, Marcos Calveiro, moitísimas grazas aos dous pola vosa presenza, por compartir con nos estes minutillos de radio en lembranza de María Xosé Porteiro. Fuches moi amables, ata pronto.
0: Gracias a vos. Miñas,
1: ata loguiño, que hora é? Estamos na unha 17 minutos. Temos que falar tamén un pouquiño das melloras de cambios que se están a producir aquí en el Corte Inglés. E todavía temos que falar con Alba Guzmán Falcón, escoitar a música de Mati Vadillo. Así que moita radio todavía por diante, ainda por contar, aquí en Onda Cero.
2: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.
3: ¿Buscas el sabor auténtico de Galicia? Ven a Os do Resero, tu tienda típica de embutidos y productos artesanos, chorizos, salchichones, jamones curados y mucho más. Calidad, tradición y el mejor precio, todo en un solo lugar. Restaurante Os do Resero. Es tiempo de cocido, donde el buen gusto se mezcla con la tradición. El verdadero sabor gallego. Estamos en la salida 272 de la A52. Teléfono 986-65-2431. Complejo Os do Resero. En confianza.
4: Había una vez un lugar donde todo estaba perfecto.
5: Deja de soñar y ven a Garciventa. Tu centro comercial de confianza en Vigo, con todo lo que necesitas para tu casa y jardín. Ferretería, construcción, baños, cocinas y financiación a 24 meses sin intereses. Garcibenta, en Cabral, Vigo.
4: Y colorín colorado, esta reforma ha comenzado.

0: Qué alegría efectivamente recibir aquí a Alba Guzmán Falcón, a escritora de Xerais, premiada además en varias ocasiones por su Niña de Deus, que veo a luz en 2022, en moito máis reciente A Vinganza de Paquiño Jackson. Está Alba con nosco y en El Corte Inglés. Bo día.
1: Bo día a todos, moitas gracias.
0: Gracias a ti por estar con nosco. Bueno, su Niña de Deus, A Vinganza de Paquiño Jackson, que son os teus debuts, digamos.
1: Hits, os meus hits.
0: Totalmente. Pues sí que fueron, porque además de vender, te veches ahí moito reconocimiento da crítica, premios y demás.
1: Bueno, sí que é certo que en ese sentido son moi afortunada, porque as miñas obras, aínda que poucas, pois están conseguindo chegar a un público moi amplio, e eso sempre é de agradecer. Hai un factor de traballo e un factor de sorte, como sempre.
0: Ademais, en súa Niña de Deus, a protagonista é un enfoque moi interesante, porque é unha muller, seguro que este enfoque, non sei, falo, en fin, gustáballe tamén a Begoña, unha muller que parece Alzheimer e a obra explícase de algún xeito como unha especie de berro polas persoas que están a perder a memoria, sí, en realidade.
1: Sí, bueno, en verdade é unha historia que eu cando escribín, a miña pretensión era sobre todo falar da soidade, que é unha cousa que a min dende moi nova me preocupa, o feito de que vayan pasando os anos e me quede soa. Cando a escribía, decatábame de que en verdade, sempre que teñamos as nosas lembranzas, non estamos completamente sós. De aí tamén aparece a necesidade de falar do Alzheimer, que ademais é unha especie de pandemia silenciosa coa que todos convivimos, que está presente en moitas vidas. Esas dúas ideas pois mestúranse nunha muller que tamén ten as súas propias vivencias, as súas propias reflexións sobre o que foi a súa vida e como teria sido se outras cousas tiveran pasado. Bueno, todo iso acaba construindo unha novela na que se falan de moitas cousas, pero por detrás pois están eses temas principalmente.
0: E despois chegaría A Vinganza de Paquiño Jackson. Estou aquí con dous autores que lograche deso voso obxectivo, que é de tantísima xente, de publicar con editoriais potentes. Como se acada isto? Pois claro, escribindo moi ben, tendo historias que contar e tendo talento, non? Pero hai tanta xente que escribe na súa casa, na súa intimidade, que soña un día con ver os seus libros, pois por exemplo, aquí nas librarías, moi pouquiñas o conseguides. Cale a chave, a receta? Pois vas, escribir ben,
2: contalo ben. Intentalo continuamente.
1: Bueno, escribir tamén é unha decisión. Quero decir, hai moita xente que escribe moi ben e simplemente non quere compartir ou publicalo. Seguramente hai grandes escritores nos despachos das súas casas. Outros decidimos que nos apetece tamén levar cartos polo que facemos. Entonces, aí tamén se combinan outros factores. E os premios, por suposto, que sempre fón
0: son un trampolín, ¿no?
1: Sí que o son para chegar e estar dentro do que son as editoriais.
2: Creelo tamén.
1: Sí, sí, de vez en cando.
2: Isto que fago sí que pode
0: autoestima, ¿no?
1: Sí.
0: Un reforzo. Dicía Beatriz, ao comezo do programa, irmá de Begoña, que a familia nin os máis achegados sabían que Begoña escribía. E que de súpeto un día chegou coa novela escrita e que era unha supernovela. Non sei se vos
2: que saber ou saber ler os libros, que non sei, mirar o que estaba escribindo ela ou algo, porque tanto nivel, sabes, algo teñan que saber.
0: Ti compartes xa cando vais escribindo ou non, ou agardas
1: bueno,
0: ata que este...
1: Eu teño o meu pai, que tamén é escritor,
0: Oscar, ¿no?
1: Sí. Entón, é un pouco complicado non compartir, sobre todo porque le encanta lle compartir.
0: É moi crítico, Odi.
1: Sí, eu con él. Somos moi críticos un co outro. Pero bueno, é necesario.
0: Sí.
1: Hai certa guerra na casa, pero moi necesaria e moi sana.
0: Hai competitividade incluso, pai
1: bueno,
0: fillo.
1: Bueno,
0: poquinho, sí.
1: Depende,
0: si
1: abres ese melón igual sí.
0: Non escarbo máis por aí, da
1: no,
0: que
1: no,
0: vale. Moi ben. Próximos plans, Alba.
1: Acabar o traballo de fin de grau.
0: Vale.
1: Que tamén é narrativa, do outro estilo, pero tamén será unha boa novela. E despois, pois bueno, hai moitas ideas na cabeza que levar a o que é un producto e o que é un libro constituído. Espero que o tempo mo permita, pero de momento simplemente está na miña cabeza e igual algún día fago como Begoña e xa aparece feito.
0: Ah, vale, moi ben.
2: Estaría ben.
0: Xerais portase ben, eh?
1: Sí.
0: Se non chamo a Fran rapidamente.
1: No, Fran, vale. Eu quero moitísimo,
0: vale,
1: non hai ningún problema.
0: Vale, de acordo. Alba, graciñas, moita sorte, seguimos en contacto.
1: Igualmente.
0: Un pouquiño máis de ciencia ficción, veña, terceiro para, non sei se nos vai dar tempo o cuarto, non queda para 2027, pero
2: perfecto.
0: Tiramos aí con Interestelar, despois de Odio e baixo o ceo de Xeo, agora, adiante, almirante.
2: O rostro do afogado moveuse e examinou a Martín na procura da orixe do afecto. Martín sorriulle abertamente, cunha felicidade inmensa que non cabía no seu peito. Cumpriu coa certeza que lle ditaminaba o corazón, a intuición pura e nada infantil de que os afogados non eran malos. Son uns incomprendidos que soportaban todo tranquiliños. O seu pai colleu-no en brazos e apartou-no bruscamente co temor instalado en cada un dos músculos da súa face. Correu de novo ao centro do dispositivo de seguridade, a sens palpitándolle a responsabilidade pesándolle moito no lombo, na mente, nas tripas. Foi cousa curiosa. O afogado reaccionou moito máis ao agarimo que ante calquera outro estímulo físico, sensorial, auditivo ou lumínico feito ata aquel momento pola raza humana.
0: Contanos, Juanciño, autor e obra.
2: Os Afogados, Pablo Rañales, de Galaxia, amigo, un fenómeno. Trouxémolo tamén ao programa.
0: Sí.
2: Outra novela que tamén levou o premio Illanova de Narrativa 2023, e que hai que lelo tamén.
0: Mati Vadillo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Nosotros encantados de recibirte, ha sido muy amable, todo facilidades, te lo agradezco un montón. ¿Te hablo en español o en gallego puedo también?
3: En gallego entiendo, pero hablarlo,
0: vale,
3: soy de
0: pues,
3: México, no lo hablo tan bien.
0: Vale, por eso te decía, pues nada, en español. Cuéntanos tu historia y sobre todo tus proyectos, porque estás... Recién acabas de publicar de dar a conocer una de tus canciones, muy prontito otra, y en nada tenemos Discazo a la Antigua Usanza con 11 canciones, ¿no?
3: Eso es. Pues el 16 de abril publiqué el primer adelanto de este disco, que bueno, hoy vengo acompañada por Raúl Ben,
0: sí,
3: el productor, y bueno, esa canción salió el 16 de abril, se llama Fue quererlo demasiado.
0: Fue la primera que cantaste aquí antes, ¿no?
3: Correcto, y
0: vale.
3: Esta que ahora sacaré el 22 de mayo, otro tema que se llama Diferente a flor de piel. Y muy contenta porque se viene mucha música y si Dios quiere en noviembre un discazo. Un disco, sí.
0: Qué bueno. Seguro que has tenido que currar mogollón para llegar hasta esta posibilidad, ¿no?
3: Y tanto, Raúl se ríe porque...
0: Raúl se ríe, sí. Como diciendo, bueno, no lo sabes tú bien.
3: Estuvimos un buen tiempo encontrando el sonido del proyecto, bueno, mi sonido como artista,
0: sí,
3: y luego el sonido de este proyecto en concreto. Pero bueno, lo ha hecho muy fácil y ha sido un proceso de descubrimiento personal muy, muy bonito.
0: Pues si lo vas a publicar este tema el 22 de mayo, pues entonces vamos aquí a escucharlo. Esto es casi un estreno, ¿eh? O sea que te lo agradezco mogollón que hayas adelantado la fecha para estar con nosotros aquí en Onda Cero y conocer esta canción. Vamos a acabar contigo, Mati. Gracias también, como siempre, a nuestro amigo Raúl, a todos los invitados que han pasado por el programa, a Beatriz, a la hermana de Begoña, a Fran Alonso, a Marcos Calveiro, a María José Porteiro, a Alba Guzmán y, por supuesto, a Juan Parcero, a nuestros amigos del Corte Inglés, con Carlos, con Andrea, con Beatriz, siempre con Lourdes y, por supuesto, Luis Cerdeira, Lucía Pacheco, Lorena Páramo y Gonzalo Autrán. Y espero no haberme dejado a nadie, a Ancho, que está ahí también, pero está en sus cosas. Cerramos con Mati Vadillo desde la planta quinta del Corte Inglés. Feliz día de las letras galegas.

0: versión do Alalá das Mariñas, coñecidísimo Alalá das Mariñas, a voz tamén é coñecidísima, porque a de Uxía está dentro esta revisión, esta nova formulación do Alalá das Mariñas dun álbum, está dentro dun álbum que Uxía Senlle lle dedicou a Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, Día das Letras Galegas 2026. Tiña só 50 anos cando faleceu, alá por 2014. A súa traxectoria, polo tanto, foi curta, curta pero intensa. Autora de dous libros, Circe, o Pracer do Azul, e tamén Morgana en Esmelle, e sobre todo unha muller comprometida.
1: É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de mudar o mundo, de cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
0: Pois esta era a voz de Begoña Caamaño, extraída do documental conmemorativo que publicou a Real Academia Galega. Está disponible ademais nas súas redes sociais. Unha voz seguro que coñecida por moitos amantes.

0: desta radio, unha voz da radio, porque era unha muller, Begoña Caamaño, da radio, compañeira da Radio Galega. Nada en Vigo, pero unha compostelana máis. Foi nomeada, de feito, filla adoptiva de Santiago en 2019, a título póstumo. O plenario da Real Academia Galega, o pleno extraordinario da Real Academia Galega, o acto institucional principal do propio Día das Letras Galegas, vai ter lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela. 17 de maio, este 2026, día de homenaxe a Begoña Caamaño. 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos as nosas letras. 17 de maio, Día das Letras Galegas, no que tamén reflexionamos sobre a nosa lingua, sobre o estado da lingua galega. Valentín García, o secretario xeral de Lingua, moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, como chegamos a este 17 de maio de 2026? Con que saúde a da lingua galega?
1: Pois eu creo que unha boa saúde, unha boa saúde delicada de ferro, como se normalmente se di, non? Pero eu creo que a lingua galega é unha lingua consecuente coa sociedade que a fala, non? É unha lingua que está nas institucións, que está na docencia, que está nas tecnoloxías, na música, no audiovisual. Aquí temos novidades moi importantes, e que tamén ten, evidentemente, puntos febles, non? Que é a transmisión interxeneracional no ámbito familiar, por exemplo, menos presenza nas familias, porque as familias en Galicia cada vez son máis urbanas, cada vez tamén temos máis familias provintes de fora, e na xente nova, non? Aquí onde temos que facer o chamamento quizá máis potente. A xente nova, temos as xeracións máis preparadas para ler, para escribir, para entender e para falar o galego, pero logo a hora de usalo, pois non o usan, non? Sobre todo nos entornos urbanos. Ese é un pouco así a diagnose máis rápida que podemos facer, e onde os aspectos tamén quizá máis relevantes sobre os que debemos actuar.
0: Claro, que ferramentas están, bueno, plantexando, por exemplo, para solucionar este tema o da xente nova, non? Para que se anime máis a falar a lingua galega, porque sí que é certo que, bueno, as enquisas e todos os datos indican que teñen un coñecemento da lingua, pero despois que non dan o paso para empregala no seu día a día. Imagino que isto tamén será un dos puntos no que estiveron a traballar nesas mesas de traballo, nunca mellor dito, de cara a ese pacto pola lingua, non sei que ferramentas.
1: Sí, pues, sí, temos moitísimas iniciativas. En primeiro lugar, o primeiro punto de incidencia ten que ser nas casas, nas familias, non? Eu sempre digo, non falamos só para as familias que falan galego, senón tamén para as familias que non o falan, as familias castelán falantes, que falen algo de galego con seus rapaces, porque aí é o primeiro lugar onde empezamos a darlle importancia á lingua, verdade? E facer a transmisión de mensaxes na nosa lingua propia, pois algo normal. Iso empezas a facer nas familias, nas casas. E logo, un traballo tamén moi intenso, sobre todo no que é o tempo de ocio e lecer desta rapazada toda que normalmente pues, practica algún deporte, pertence a algún club, a algún grupo específico, teñen unha afección. Eses entornos son tamén moi idóneos para transmitir e para facer de que por que non lo facedes en galego, ou por que non facedes polo menos parte disto en galego, non? Outra parte tamén moi importante das súas vidas e do seu ámbito comunicativo son as tecnoloxías. A ninguén se nos escapa que a todo mundo, pero sobre todo a xente nova, vive moitísimo no mundo tecnolóxico, non? Dotalos de ferramentas para que nas redes, na comunicación, nos xogos, nas apps que utilizan para desenvolver moitísimos aspectos da vida, pois poidan facelo na súa versión en galego, non? Aquí, as tecnoloxías, os últimos avances que teñen que ver coa inteligencia artificial e co proxecto NOS, que nos axuda a crear, a xenerar eses entornos de voz que van ser tan importantes no futuro, pois eu creo que van ser instrumentos moi decisivos a hora de gañar esta xente nova, que non é fácil, pero que temos que facer un esforzo moi grande por convencelos de que ser plurilingüe e ter varias linguas non é un problema, sempre é unha vantaxe, unha riqueza inmensa.
0: Coincidindo co Día das Letras Galegas e os actos institucionais aí con ese plenario da Real Academia Galega, que é o acto central evidentemente deste día, dedicado este verano a Begoña Caamaño, pues por las rúas de Santiago de Compostela volveremos a ver a movilización, manifestación da plataforma Queremos Galego, moi crítica de novo coa Xunta de Galicia, a política lingüística. Están nesta plataforma, de feito, tamén, digamos, entidades, organizacións que se levantaron da mesa de traballo do Pacto pola Lingua. Bueno, non sei, porque claro, cando falamos do pacto que está aí no forno, está a piques de sair do forno, claro, cando temos tamén a entidades e demais, bueno, críticos, non? Co propio traballo, non sei, que mensaxe podemos transmitir os galegos?
1: Bueno, creo que todos os traballos teñen alguén crítico sempre do outro lado, non? O importante do pacto é que a maioría social estea no pacto. É dicir, sempre vai haber xente crítica, evidentemente, grupos que lle pareza que hai que ir máis cara a un lado, máis cara a outro, pero nós desde o goberno, desde a Xunta de Galicia, temos que estar que a maioría social, e que a maioría da xente é co povo. E co povo galego, ao final, é o que vai decidir o futuro da lingua, é o que decide usalo ou non usalo. Entón, a marxe de manifestacións que se convoquen, legítimas, por suposto, como se convocan manifestacións para moitísimas cousas, manifestación do 17 de maio é un clásico xa de hai moitísimos anos, pois nós temos que traballar para maiorías, para a xente que está pensando en falar algo de galego, ou que quere falar galego con máis seguridade, ou que quere transmitirlle aos seus

0: la lingua, porque ahí siempre habrá grupos que estén a favor y grupos que estén en contra, como todas las cosas en este mundo. Pero nosotros tenemos que hacer un pacto con la sociedad. En primer lugar, un pacto político, evidentemente, tiene que salir de una fortaleza política, pero luego pacto tiene que ser con la sociedad, porque la sociedad es la dona de la lingua, en realidad. No es ningún partido, ni es ninguna entidad académica, nin é ningún sindicato, nin é ningún... Non, a lingua é do povo, é reside no povo, e, por tanto, o povo é quen ten que sentirse cómoda falando na súa lingua. E logo, evidentemente, hai moitísimas sensibilidades distintas que, como digo, que existiron toda a vida e que temos que saber traballar nestas circunstancias e non seguir para adiante, seguir gobernando para todos e para todas.
1: Uh-huh. Bueno, pois Valentín García, o secretario xeral de Lingua, pois feliz día das letras galegas tamén aí con anticipo tamén de dous días, pero feliz día das letras galegas.
0: Pois feliz día das letras galegas tamén a vos e moitísimas grazas por axudarnos a divulgalas.
1: E agora imos con ese outro prisma, o prisma reivindicativo do 17 de maio, porque como comentamos, pois temos movilización, normalmente unha movilización moi numerosa, polas rúas de Santiago de Compostela, convocada pola plataforma Queremos Galego. Unha información de Marta Rodríguez.
2: Queremos Galego reivindica o seu protocolo Lingua Vital para combater a emerxencia lingüística na que asegura a plataforma se atopa a lingua nestos momentos. Unha situación, dicía Marcos Maceira, voceiro da plataforma, agravada polo desleixo da Xunta de Galicia.
3: Por unha banda, temos un goberno que continúa sen facer nada contra a emerxencia lingüística, ou máis ben, o que fai é justamente o contrario do que debería. Aí temos as diferentes reformas legais para non requerir coñecemento de galego na administración, mantense o decreto contra o galego no ensino, está o boicot a oficialidade do galego na UNESCO, mas tamén, como entidades sociais, fixemos os deberes. Anunciamos ese protocolo Lingua Vital con máis de 300 medidas que imos tentar aplicar.
2: A manifestación sairá ás 12 do mediodía da Alameda Compostelana, percorrerá as rúas de Santiago ata Quintana, onde se desenvolverá o acto. Marcos Maceira reivindicaba o activismo de Begoña Caamaño.
3: Estaremos de novo con ela nas rúas de Compostela, porque sempre nos acompañou en cada 7 de maio, foi unha activista da lingua, tamén como socia da Mesa para a Normalización Lingüística, e este ano nunca deixou de estar connosco, e este ano, evidentemente, con máis motivo.
2: A plataforma chama unha gran movilización o día 17 para defender unha lingua vital.
1: Bueno, 17 de maio, día das letras galegas, adicado a Begoña Caamaño en este 2026. Tamén gocen, todos os galegos e as galegas. Hai que gozar dese día das nosas letras. Un alto, seguimos.
4: Galicia en la onda.
5: Sabemos que a Universidade
6: de
5: Vigo...
6: La receta que hacías con tu abuela no se pierda. Entra en gadis.es/compartimos las recetas.

0: ¡Por fin! Onda Cero Vigo, 105.4 FM.
1: Sol, días longos, tempo para ti, e cando volves a casa, ¿por qué non seguir gozando? Esta primavera date o descanso que mereces cun sofá cómodo moderno e feito a túa medida. Cheslón ou lineal, ti escolles. Deseños pesados para desconectar sen sair da casa. En Anantia Móvil atoparás unha gran variedade de tapizados para crear ese espazo que tanto che apetece. E ademais, financiamento en ata 12 meses sen intereses. Converte o teu salón no teu recuncho favorito. Anantia Móvil, ven visitarnos no Alto da Portela, en

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
2: Seguimos falando de gastronomía, que un fío condutor maravilloso para viaxar aquí cada tarde de venres na radio. É un fío condutor que ademais nos permite coñecer Galicia non só desfrutando dunha boa mesa, senón coñecendo Galicia, non? Coñecendo as nosas tradicións, os nosos produtos, a nosa memoria gastronómica. Todo isto está no proxecto Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro o Carballiño. Imos ata ese territorio, estamos na provincia de Ourense, e vou saudar a Carmen Limia, que coñece moi ben este proxecto. Carmen, moi boa tarde.
3: Moi boa tarde. Moitas grazas por acordarvos de nós neste proxecto que tanta importancia ten para o destino turístico de Ribeiro Carballiño.
2: Claro, estou convencida e estou desexando compartilo cos nosos ointes, ointes viaxeiros, ointes amantes da gastronomía. Que buscades con Sabedoras? Que é Sabedoras, Carmen?
3: Bueno, pues mira, Sabedoras nace dun plan de sostibilidade turística en destino, Ribeiro Carballiño, do PRTR, e bueno, nace realmente cunha misión de crear un patrimonio inmaterial do que era gastronomía, xa que este plan está tamén moi fundamentado na gastronomía da zona. Entonces realmente nace coa idea de que cando o visitante veña, pois sepa cuáles son os platos desa zona, pero non os platos actuais, non de algún xeito. Queríamos saber na época ancestral que se cociñaba no Ribeiro Carballiño. Entonces para iso sacamos un concurso, como hai que facer nas administracións públicas, e bueno, tivemos a sorte de atoparnos que as persoas que licitaron, Xoel Méndez, antropólogo, Xavier Castro, historiador, que foron os que gañaron o concurso, pois a verdade fixeron un traballo excelente. Estamos integrados por 21 concellos e a misión deles foi ir por cada concello falando cas aboas, démonos conta que había cantidad de pratos pois que estaban deixando xa de existir. Un exemplo moi típico é o petote, que apenas se coñece hoxe, e que foi un prato que lle deu de comer a moitas persoas

cuando a economía nos fogares galegos non era moi abundante. Este petote pois facíase realmente con restos e con fariña. Entonces estas aboas déronos a coñecer, ademais da cociña, porque o di no libro que editamos que non son cociñeiras, que son alquimistas, e é unha realidade. Estas aboas non só cociñaban, sino que facían milagres á hora de comer,

0: grandes familias con escasos recursos. Platos tan importantes pois como cocido, como petote, como as tostas de viño tinto, o que lle chamamos hoxe torradas, en vez de leite facelas con viño, porque decían que daba máis forza para poder traballar pois o que era agricultura, o que era gandeiría. Entonces, en vez de facelas con leite, as facían con viño. Claro. E así fomos recollendo pois un pouco esta riqueza inmaterial da gastronomía desta terra tan fermosa, deste destino turístico que é Ribeiro Carballiño.
1: Sí, que bonito, Carmen. Desde logo que é un bo exemplo con todos os detalles que nos acabas de dar dese concepto memoria gastronómica, non? Que utilizaba
0: sí.
1: cando te saudaba, pero tamén estuve escoitándote e é tamén un homenaxe, non? O reconhecemento ás xeracións de mulleres, como ti ben explicabas.
0: É un homenaxe, efectivamente. Mira, realmente o tema non terminou aí. O tema é que puxemos esta gastronomía nas cartas dos restaurantes con un código QR para que poderan ler toda a historia desta gastronomía e destas aboas. Entonces nos percatamos de que nas presentacións deste libro, bueno, concretamente en Fitur, que foi un éxito, as nosas aboas vivían unha situación tan fermosa, eran unhas caras cheas de delicia, eran unhas caras cheas de orgullo. E cando había un pote e había unha abuela, nunca faltaba que comer.
1: E
0: eso recoñeceuse as nosas aboas, e de verdade, sentímonos moi orgullosos do traballo real, que era crear o patrimonio, crear a guía, crear o libro da gastronomía, e con un plus de que fixemos felices a estas aboas, a estas familias, e a xente do noso destino turístico tamén. E coido que vamos facer felices tamén a xente que visite o destino turístico Ribeiro Carballiño, porque van a poder degustar algunhas destas recetas e asegúroche que co sabor tamén van a ser felices.
1: Claro, estou convencida, sí, a verdade é que un proxecto que consigue moitas cousas e que aínda ten longo percorrido, non? O resultado final deste proxecto
0: sí.
1: de investigación, realmente, etnográfico, non?
0: Sí,
1: materializase
0: sí,
1: en esa guía gastronómica
0: sí, sí.
1: das comarcas do Carballiño e o
0: sí.
1: Ribeiro, e xa hai establecementos, como di Carmen, que se comprometeron a incorporar estes pratos tradicionais na súa oferta, así que imos ser viaxeiros visitantes felices cando cheguemos a ese xeo destino que o Ribeiro Carballiño, degustando esta gastronomía que chega a tanos grazas a esas sabedoras, non a esas cociñeiras que alimentaron as súas familias e que alimentaron unha identidade gastronómica. Realmente é do que estamos falando, gastronomía con raíces e territorio que agora podemos percorrer facendo historia a través de esas receitas maravillosas que recuperaron. Pois foi un gusto escoitarte, Carmen, que proxecto tan bonito, espero que teña longa vida, que podamos falar del no futuro contando que moita xente xa está degustando esas receitas con tanta tradición. Gracias por atendernos.
0: Pues bueno, encantaría no seguir falando do tema.
1: Claro.
0: Por certo, todo esto regado con un viño tostado do
1: claro.
0: Ribeiro, que non podía ser de outra maneira.
1: Claro, maridan perfectos os vosos viños tamén. Pues Carmen Limia, moitas grazas por atendernos e por facernos viaxar esta tarde hasta ese territorio maravilloso que é o Ribeiro Carballiño. Unha aperta grande.
0: Moitas grazas, unha aperta.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate o posiciones.es o apuntar

0: Dándote a sesiones online gratuitas que celebramos todos los martes a Soy Toda Tarde. Infórmate oposiciones. Juntos para facelo más fácil.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Continuamos a nosa viaxe por Galicia agora para pinchar na radio, que xa saben que algo que nos gusta moito facer unha vez ao mes, cando menos, e cando menos, eso sempre, cando temos novo número da revista Pincha na Rúa, e aquí está con nosa súa directora, que é Rebeca Munín. Moi boa tarde, Rebeca.
3: Boa tarde, Susana.
2: Temos novo número da revista Pincha, que estes días xa están as mans de quen queira telo, e tamén actualizado sempre aí na web, e ademais eu diría que non é un número calquera, porque acabades de cumprir 9 anos de vida, case unha década. Pasaron rápido, sí. Despacio, como vestía agora co tempo.
3: Moi rápido, de repente xa foron aí eses 9 anos e se o pensas é como que sí, como que foi onte e xa é casi unha década, así que sí, moi moi contentos por poder chegar ata aquí.
2: Pois parabéns, moitos parabéns por ese traballo e por visibilizar o sector hosteleiro, o sector do turismo e o sector cultural. Bueno, imos a este novo número. A ver, quen é a protagonista, digo así directamente, porque é unha muller con premio na man.
3: Pois sí, porque este número, como ben dicías, é un número especial por varios motivos, entre outros por ese chegar a ese 9º aniversario, e tamén pois porque na portada sae unha boa amiga, Lucía Iglesias, pero sae non por ser a miña amiga, porque ven de gañar o seu xa 3º premio Mestre Mateo pola montaxe, neste caso último neste ano foi pola película Antes de Nós, que fala da vida de Castelao, pero xa pois eso, era o seu 3º, non? Entón parecíame moi interesante poder falar con ela, ademais sobre unha profesión que o mellor non é tan coñecida para o grande público, non? Para xente que se move no mundo audiovisual, sí, pero para o resto non, e poder falar con ela da súa carreira e tamén pois eso, de como é o traballo de montaxe, non? Contando pequenas anécdotas e incluso destacando o feito de ser muller, non? Porque pouco a pouco sempre se fala, non? No mundo audiovisual cada vez hai máis mulleres nos postos técnicos. Lucía, falando na entrevista, recordábame incluso a anécdota de que as mulleres foron as primeiras montadoras cando se facía cortando as bobinas dos carretes das películas, non? Sí. É curioso. Despois sí que veo unha parte, unha época na que había moitos máis homes, e agora pois volvo a ver cada vez máis mulleres, entre elas pois ela, que é moi da man do director Jorge Coira, pois ten traballado en proxectos como a película La sombra de la ley, series como Hierro ou Rapa, que está facendo unha carreira aí importante que me parecía moi guai poder destacar, porque ademais temos sempre este problema de non creernos tanto que facemos, non? E valorar pois o traballo de persoas que non están tanto á vista é algo que en Pincha sabes que sempre nos gusta moito destacar.
2: Sí, un bo exemplo diso, porque estaba eu pensando, claro, cando falades de algún local de hostelería, entrades ata a cociña, pois falando deste sector audiovisual, tamén ata a cociña, non? A cociña da montaxe dunha película. Moitos parabéns a Lucía Iglesias por ese premio Mestre Mateo, ademais un ano no que competía con unha película que estaba chamada a levarse todos os técnicos, pero competía con Sirat, pois non. Sí. O premio ao mellor montaxe foi para Lucía Iglesias por ese traballo feito en Antes de Nós. Aí está ela, ocupando a portada do novo número da revista Pincha. Por certo, se a xente aínda non veu Antes de Nós, pois aquí vai xa tamén unha recomendación que tamén ten moito que ver con visitar Galicia, porque está rodada todos os escenarios aquí en Galicia, obviamente. Bueno, veña, recomendación gastro. A onde ir comer, cear, que ti nos recomendes?
3: Pois mira, vouvos a recomendar a Artesa da Moza Crecha, que está en Betanzos, na rúa Alfolí 7. Teño que confesar que levamos xa tantos Pincha na radio que non estou segura de si xa falei deste local. Pero
2: pode
3: así,
2: ser, pero merece a pena, e nos tamén temos falado con eles algunha vez, pero evolucionaron moito tamén nos últimos anos.
3: Sí, entón é un sitio, pois eso, que aínda que volo recomendar a faianos que é posible, creo que é moi importante volver a él, porque sempre fan cousas novas, son unhas persoas moi creativas que están sempre traballando con produto moi de proximidade, produto local, con moita honestidade, e nos neste caso, neste número de Pincha, facemos unha entrevista porque están de 10º aniversario, por iso me parece importante falarvos deles, non? É unha recomendación no caso de que alguén se anime a visitalos. Falo visitalos porque son dúas persoas as que levan o local, Lolo Mosteiro e Paula Martínez, e os que se animen eles mesmos na entrevista recomendan probar un dos seus menús de degustación, porque

maneira na que, deixándote levar, pois podes coñecer toda a súa cociña, que ten moito que ver, como dicía antes, cos produtos de proximidade da zona de Betanzos onde están eles, non? Pero que sempre lle dan un toque diferente. Por exemplo, un prato que triunfa moito é unha reinterpretación duns ovos fritidos con chourizo. Uh-huh. Entón, eles o que fan é utilizar unha xema curada en soia con aceite de chourizo, infusionado de chourizo, polvo de chouritos e diferentes texturas de chourizo, e eso xuntalo cun cremoso de pataca con manteiga, nata e patacas galegas brancas. Uh-huh. Así que se ides, por favor, sí, pedir un menú e intentar probar este maravilloso prato, o que tamén eles reivindican esa cociña de sempre, as cociñas das aboas, a cociña tradicional, pero utilizando técnicas tamén de hoxe en día.

0: Perfecto, ademais recomendar a artesa da Moza Creche, recomendar tamén visitar Betanzos, non? Que é unha vila que sempre merece visita, un paseo e a comer estupendamente ali nese restaurante. E en axenda cultural, que estamos xa a mediados de mes, que nos propós facer?
1: Pois en Santiago teño que falar sí ou sí das festas da Ascensión, porque pues, estamos claro, no momento das festas máis picheleiras. Xa pasou o día grande, que foi o xoves, pero aínda queda moito por facer ata o domingo. Temos as atraccións e as orquestras que tocan pola noite na Alameda, pasarrúas de baile tradicional e outro tipo de actividades que vai haber toda a fin de semana. Pero eu destacaría, mañá sábado, no Parque de Belvís, celebrase a Romaría das Flores, que é unha actividade onde hai moitísimas actuacións musicais, entre outros, pois, Familia Caamaño e a Orquesta do 15, pero tamén programación infantil, feira de editoras e unha zona gastronómica. Este ano, ademais, van a estar non só o sábado durante todo o día, senón tamén o domingo pola mañá.
0: Sí, desde logo que Santiago estes días é un destino perfecto, non? Porque temos moito que facer. E eu, para despedirte, vin na revista Pincha, nesa axenda que temos aí ao final cultural, un plan para os amantes da boa música en directo, cun poquinho máis de marxe, para o día 23 de maio, que o sábado próximo estará no Auditorio de Galicia Silvia Pérez Cruz.
2: Golpabas bajo, compañera. Me duelen los bajos.
0: Así, coa voz de Silvia Pérez Cruz, que a xente que nos escoita se quere pode escoitar en Compostela o sábado 23 de maio, 8:30, Auditorio de Galicia. Despido a directora da revista Pincha, Rebeca Munín. Disfruta moito das festas da Ascensión, claro que ti es picheleira.
1: Home, claro, sí, eu son as miñas festas favoritas como todo o picheleiro.
0: Claro, pues nada, gozalas, que seguro que tamén hai moitos visitantes que escollen Compostela esta fin de semana. Grazas, Rebeca.
1: Moitas grazas a vos.
0: Chegamos así ao destino final. Toca recuperar o norte. Actualidade, os que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de la Torre. Pero volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.